щори гастьому усну смій нашані. Буду сартнем йомон гічам мім борхньом. І хорно їрсі йомон гірних чирик дарсі йом.